0: yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyo kwa kwa kwa.
2: Mimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Sport Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyo kwa kwa kwa.
0: Mar me pacho. Iti yunyo or radio.

Wunjaa tiinum, wunjaa damum, kop tiini amaane. Wunjaa tiinum wana kopi wuni maru wunu kwan. Wunjaa damum wana kopi wuni chwe tiini kwan. Ubaan chwe joi chicha papar kya umi meri lobo. Ujoni kwa ninu bera kwan bojona deki. Adiebu mungu mere morni kwa reko keru kwene. Wuni jua tinu wana kupi wuni maru unu kwan. Wuni jua damu wana kupi wuni chwe dini kwan. Ubaan chwe joi chicha papat kwa umi meri lobo. Ujoni kwa ninu bera kwan bojona deki. Adiebu mungu mere morni kwa reko keru kwene. Wajeda weno kai ni jua ya tini kwan kuri genya numuti kai ni jua ya tini kwan yin ko bite mugum ubango chuo joi kicha papa ta mi meri lobo nyua bera kuwa kwa la na moro doma doma yendang yo nuwa uri pipingi ena kuwa no kwa no kara muze un keri matu mando nupe baloba ya bad. Kaini chua ya tini kwan kuri genya numuti. Kaini chua ya tini kwan yin ko bite mugum. Ubango chuo joi ticha papa kya mi meri lobo. Nyua bera kuwa kwa la na moro doma doma yendang. Yo nuwa uri pipingi ena kuono kwa no kara. Muze un kiri matu mando.

mundo en kobe komite en en wego da ho mere on de bo chu nyere be me mi do mona jo do ngolo da chende ke da rege gin mon nan ka mar ko rege de no ngabe di baro baro bara wa be de pa pa pa gin mon da ngomi sho pol ti ato e silim kare ma do ti no be di wo ne pelo pelo pele gi la ji a alwa ka kwa te be on ite wit ke de o ni e wuri maki kana no ni pe ko ti ye awu batina man ya mo log yo ko adon ka yini be ma to ko a pinge yo komi mara go ye yeri yo jode duon mo ma ngeu kite yini to yo gere silim yen gubura don wo pe iye giri ka gini ye pe iye giri ka gini ye pe ka ko be ko mi loni ti jo ma mo lo en ko be ko mi tien en we go da o mere hot de bo su nyere be me mi to mon na jo Don ko da sente ke da rege Gin mon dan ka mar ko rege Tenu ngo be di balu balu bala wa be di pa pa pa Gin mon dan ngo mi cho pol ti ato e silim Kani manu di no be di wo ne pilo pilo pili ki la ji a Alwa ka kware te be on ite wit ke de o Da wuni ma ke na ko bi wu ko bi jani Ke ye wuni wini do ni kinu jo Don be ru ke re bubun Kai beri diri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu Tamuti ya nyayo tuwe kongu Wai wana majel Wano kweyo gomene me loko donga katale me Kili wanyoyo moro me pimo shilim Na chibili duj We pim jo atie kere tuoro Ote chako ponyugi Ote miyugi kon Tini ko wuna ber Amani kwa yuwa nao cha kwa yu keme Nyonye me pimu jyoti ye Dan wan kao tamu una ben miru cha huwa pimu umremu wa Nyonye ti da hata la duon kandang me pimu jyo Na ha doholo Na ha da hata la maj dang tiye Kwa yuwa na majil Wano kwa yu keme ne me loko dang da hata le me Kili wa nyonye moro me pimu